Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: O svehni blagovesti Petre i Pale, moleći se za nas, čujte uzdah srca naših, jer molit pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da podsjetite na nasko zvanje i na pravni kraj života našeg, privucite nas radosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, mi smo svimi odrekavši sebe zakonja i svetskih želja ušli u rad Gospoda našeg, pevaći mu sa anđima i sa zborovi svetitelja. Aliluja!
1: Aliluja!
0: O svehvani blagovesti

0: Blagovesni Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdah srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bog. Pohite i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg. Privucite nas sti evanđelske tine, sažite nas u dama ljubavi Hristove, da bismo svi mi okavši se bez zanja, iskih želja uli u radost gost našeg, pevajući mu sa arima i sa zborovima svetitelja. Aliluja!
1: Aliluja!
0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer litva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohajte i sada da podsjetite na nesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas dosti evanđelskine, vežite nas sama ljubavi Hristove, da smo svi mi odrekavši se bez zanja, iskih želja ušli u radost gosta naše, pevajući mu svima i sa zborovima svetitelja. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Blaženi apostoli Petre i Pavle, se na zemlji pokazaste kao ali blagovesnici, jer plani na apostolsku službu od samog vinovnika spjenja našeg, Gospoda Isus Hrista, svu zemlju prohođaste propovedajući jevrejima zna božcima Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premst. Stog i mi, opsjavani svetlo učenja vaše, srcem i ustima kličemo ovo, radujte se zve svetozarne stoka zasijaste i svima ljudima put ka Hristu pokazuje. Raduj se crkve Hristove stubovi na kolebi vi tvrdimo. Radujte se jer od Hrista primiste vlast, da svezujete i razrešate grehe naše. Radujte se jer nas kroz te poslanice svoje prizivate uvek veri i nadi Boga. Radujte se jer koji greše, vi život tvojim postadoste primjer i obraćanja. Radujte se jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite. Radujte se svetvo vrho.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetu veliku mučenicu Hristinu. Hram svetog velikog mučenika Pantelejmona na Divčibarama, koji čuva čestice moštiju ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, ove 2026. godine proslavlja dva jubileja, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve. Jerej Stevan Sirovljević, starešina crkve, najavljuje bogat duhovno-kulturni program u okviru kojeg će 7. avgusta 19 časova umetničko-scenski nastup prirediti Anđela Kulića, 8. avgusta u isto vreme predavanje na temu Da li je bolest kazna, opomena ili milost, održati protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. U subotu od 11 do 17 časova u crkvenom domu biće organizovano dobrovoljno davanje krvi, a od 18 časova u hramu se služi večernje sa petohlebnicom. Centralni deo trodnevne proslave jeste sveta arhijerejska liturgija, koju će na dan praznika 9. avgusta u 9 sati služiti episkop Valjevski Isihije, a otac Stevan poziva vernike da dočekaju Valjevskog arhipastira istog dana u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli na Divčibare. U Mrkonjić gradu održan je centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan

Svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje s istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista, koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu. Držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od Satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vreme nedeljnog pogružavanja u krštenju, stajanje za vreme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosijanje vode i ulja.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti i Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je parastos nevino postradalim žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Mrkonjić gradu. Patrijarhu Porfiriju su sasluživali mitropolit Kruševački David, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i vikarni Marčanski Sava, sveštenstvo i sveštrgije i vikarni Marčanski Sava, sveštenstvo i svešter monaštvo. U besedi patrijarh Porfirije je rekao:
1: Zavest Božja ljubav ima sasvim konkretan sad.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno prebilovačkim mučenicima koje slavimo danas 6. avgusta po novom, a 24. jula po starom kalendaru. Sećamo se svetih mučenika prebilovačkih i donje hercegovačkih koji su pribrojani saboru svetih na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve u maju 2015. godine. I to spomena datum kada su ustaše 1941. godine zverski u jami Golubinki u selu Šurmancima kod Međugorja ubile skoro sve žene, devojke i decu iz sela Prebilovaca, po dokumentima njih oko 600. Prebilovci su staro srpsko selo u Hercegovini koje se nalazi na obodu doline Neretve, 5 km od Čapljine. Pretke današnjih Prebilovčana zatekli su Turci u selu prilikom osvajanja Hercegovine u 15. veku. Do 1941. godine Prebilovci su bili za hercegovačke prilike veliko i ekonomski jako selo u kome je živelo oko 1000 stanovnika. Prema izveštaju žandarmerije Nezavisne države Hrvatske iz septembra 1941. godine, ustaše su toga leta ubile 820 Srba iz Prebilovaca. Samo u jednom danu, 6. avgusta te godine, ubijeno je između 550 i 600 žena i dece, tako što su živi bačeni u Šurmančku jamu kod Međugorja. Ugašen je život u 57 porodica. Ilindanski pokolj preživelo je samo 170 Prebilovčana, pretežno muškaraca, koji su se ponovo ženili i u poznim godinama dobijali novu decu. Tako je obnovljen život u selu. Zbog ove tragedije poznati japanski dnevnik Asahi Shimbun pisao je da je ovo mesto četvrto na listi najstradalnijih sela na svetu u Drugom svetskom ratu. Posleratna komunistička vlast je nastojala da ustaški zločin zataška. Sahrana žrtava je zabranjena, a otvori jama su zabetonirani. U jesen i zimu 90. i 91. godine rodbina žrtava je otvorila 12 jama na području nekadašnjeg Stolačkog sreza. Šurmanci, Bivolje brdo, Hutovo, Gradina, Hutovo, Hadži, Begov bunar, Kakauša donja i gornja, Jasoč, Poplat, Prenj, Rudinje, Prenj, Golubinka i Dubrava Zvekalica. Pored Prebilovaca tu su dakle i prenete kosti srpskih žrtava iz Klepaca, Loznice, Gnjilišta, Tasovčića, Opličića, Stoca, okoline Trebinja, neke čak i Sarajeva i drugih znanih i neznanih mesta. Na 50-godišnjicu stradanja 4. avgusta 90. godine mošti ovih mučenika zajedno sa moštima stradalih na stratištima Morin Otok Orahov do i sa dve lokacije u Čapljini, njih oko 4000, posle svete liturgije sa opelom kojom je načestvovao blaženopočivši patrijarh Pavle, svečano su položene u kriptu spomen crkve Sabora srpskih svetitelja i prebilovačkih mučenika u Prebilovcima. Hram je građen sa velikim elanom i oduševljenjem.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je tokom prvog srpskog ustanka iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo stanovnika grada došlo je na pristanište kako bi ga dočekalo, a topovi sa gradskih zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u oslobođenoj Karađorđevoj Srbiji. Na današnji dan 1902. godine objavljena je prva prognoza vremena u Srbiji. Milan Nedeljković, osnivač astronomski i meteorološki observatorije u Beogradu, objavio je u srpskim novinama prognozu vremena za 6. avgust 1902. godine. 1915. porinut Jadar, prvi srpski ratni rečni brod. Ovaj datum se obeležava kao dan rečne flotile Vojske Srbije. 1926. osnovan je Arhiv Vojvodine ukazom pomoćnika ministra prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvobitni naziv te ustanove bio je Državni arhiv u Novom Sadu. Inicijator je bio tadašnji upravnik Državnog arhiva u Beogradu, dr. Ista Odavić, a prvi upravnik Državni arhivar današnjeg Arhiva Vojvodine bio je Dimitrije Kirilović, ugledni istoričar, publicista i nacionalni radnik. Zadatak Državne arhive u Novom Sadu bio je da prikuplja, čuva i obrađuje arhivsku građu sa područja Banat, Bačka, Srem i Baranja. 1934. počela je izgradnja Belog dvora na Dedinju po projektu arhitekta Aleksandra Đorđevića. 1941. godine bilo je masovno stradanje žitelja sela Prebilovci kod Čapljine. Ustaše, više od 500 Srba, bacili su u jamu Golubinka. 4 godine kasnije, 1945. bila je eksplozija američke atomske bombe na Hirošimi u Drugom svetskom ratu. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 6. avgust u prošlosti. U nastavku slušamo Heruvimsku pesmu.

Crkva, riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

0: Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od Satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vrijeme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.
1: Radio isto

Svi verni udruženi osveštanjem, predanjem vere, sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu. Držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od Satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vrijeme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je tokom prvog srpskog ustanka iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo stanovnika grada došlo je na pristanište kako bi ga dočekalo, a topovi sa gradskih zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u oslobođenoj Karađorđevoj Srbiji. Na današnji dan 1902. godine objavljena je prva prognoza vremena u Srbiji. Milan Nedeljković, osnivač astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, objavio je u srpskim novinama prognozu vremena za 6. avgust 1902. godine. 1915. porinut Jadar, prvi srpski ratni rečni brod. Ovaj datum se obeležava kao dan rečne flotile Vojske Srbije. 1926. osnovan je Arhiv Vojvodine ukazom pomoćnika ministra prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvobitni naziv te ustanove bio je Državni arhiv u Novom Sadu, inicijator je bio tadašnji upravnik Državnog arhiva u

Beogradu dr. Ista Odavić, a prvi upravnik državni arhivar današnjeg arhiva Vojvodine bio je Dimitrije Kirilović, ugledni istoričar, publicista i nacionalni radnik. Zadatak državne arhive u Novom Sadu bio je da prikuplja, čuva i obrađuje arhivsku građu sa područja Banat, Bačka, Srem i Baranja. 1934. počela je izgradnja Belog dvora na Dedinju po projektu arhitekta Aleksandra Đorđevića. 1941. godine bilo je masovno stradanje žitelja sela Prebilovci kod Čapljine. Ustaše, više od 500 Srba, bacili su u jamu Golubinka. 4 godine kasnije, 1945. bila je eksplozija američke atomske bombe na Hirošimi u Drugom svjetskom ratu. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 6. avgust u prošlosti. U nastavku slušamo Heruvimsku pesmu.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Svetigora i Radiju Glas, u nastavku slušamo predavanje mitropolita Niškog Arsenija na temu Sveta liturgija, lek besmrtnosti. U pitanju je predavanje koje je održano 2022. godine u Sabornoj crkvi Svetog Georgija u Kruševcu.

Nikola Vasila i mi ponavljamo, nego stoga što je sam Gospod Isus Hristos saglasno sa drevnim proročkim praslikama Staroga Zaveta učinio prvu svetu liturgiju sa hlebom i vinom. Ako je arhijerejska liturgija, onda episkop omiva ruke na heruvimskoj pesmi i odlazi u predloženje, dakle žrtvenik, da završi proskomidiju, to jest pripremu darova za prenošenje, a ako služi sveštenik, pripremu darova završava pred početak svete liturgije. Kada arhijerej završi proskomidiju, predaje časne darove svešteniku i đakonu, koji ih prenose sa žrtvenika i predaju arhijereju na carskim dverima. U drevnoj crkvi služitelji proskomidije, to jest pripremanja darova, a takođe i njihovi prinosioci, svešteniku ili episkopu, bili su đakoni. Jer njihovo naročito prizvanje unutar crkvene zajednice bilo je služenje ljubavi, služenje životu crkve, koja je ljubav svih prema svima i briga svih za sve. Stoga su baš đakoni primali darove od vernika koji su dolazili u sabranje crkve. Oni su raspoređivali te darove i odvajali onaj njihov deo koji treba da bude prinesen u svetu liturgiji. Dakle, darove iz naroda, iz sabranja, đakon je donosio arhijereju da budu prineseni. I danas se darovi sa žrtvenika koji se nalazi u oltaru iznose najpre u sabranje, u narodno sabranje, da bi se potom iz sabranja prineli ka oltaru, ulazeći ka svetom prestolu. U današnjoj praksi đakon i sveštenik prenose darove sa žrtvenika, to jest proskomide ili predloženja, i predaju ih arhijereju. On ih prima i polaže na sveti presto, da odatle budu prineti, uzneti kao beskrvna žrtva Hristova u nadnebeski i duhovni žrtvenik ljubavi Božije. U tom pokretu ka oltaru, ka svetom prestolu, da se darovi donesu i polože, cela crkva učestvuje, ne samo darovima, nego celim svojim bićem. Pevamo pesmu koja se kaže, svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih. Taj dolazak cara slave, cara svih Hrista je u darovima, koji su sada još uvek simbolički. Oni se nazivaju predobrasci tele Hristovoga u liturgiji svetoga Vasilija Velikog. Nisu dakle još telo i krv Hristova, ali oni već sada nose u sebi ono što će biti potencijalnu mogućnost, realnu mogućnost da postanu telo Hristovo. Veliki vhod, odnosno donošenje, prinošenje darove, početak Hristovog domostroja u kojem Bog daje Sina svoga jedinorodnoga kao hleb života za hranu svetu, o čemu se govori već u molitvi pripreme ili u

0: Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.